0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar 18-20% dintre companiile active din România dețin o asigurare pentru bunuri și proprietăți sau o poliță care să acopere prejudiciile cauzate terților, potrivit datelor Uniunii Naționale a societăților de asigurare și reasigurare din România. Realitatea arată că evenimentele neprevăzute pot avea un impact financiar semnificativ asupra activității unei companii. Anul trecut, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a societăților de asigurare și reasigurare din România au achitat mediului antreprenorial desfăgubiri de circa 1,4 milioane de lei în fiecare zi în baza asigurărilor pentru bunuri și proprietăți și a polițelor de răspundere civilă față de terți. În medie, 20 de companii au fost desfăgubite zilnic pentru daunele suferite sau pentru prejudiciile produse altor persoane. Berea este prezentă în momentele de după efortul fizic și în timpul vizionării competițiilor sportive, relevă un studiu realizat la solicitarea Centrului de Studii despre Bere de către Reveal Marketing Research. Astfel, 52% dintre românii care practică activități sportive aleg să socializeze la o bere după efort, cel puțin ocazional, 16% frecvent și 36% uneori. De asemenea, 46% dintre aceștia consideră că berea se potrivește bine sau foarte bine cu momentele de relaxare de după mișcare. Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcare de întreținere, berea, inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare, își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după efort. Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală, consideră Alin Popescu, secretar general al Centrului de Studii despre Bere, citat în prezentarea studiului. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna mai 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.003 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizator de internet. Stresul termic afectează tot mai mulți oameni și are efecte serioase asupra sănătății. Numărul persoanelor expuse la un stres termic periculos pentru sănătatea lor a crescut puternic în ultimii 50 de ani la nivel mondial din cauza încălzirii climatice, afirmă un studiu. Stresul termic asociat cu numeroase simptome, respectiv temperatură corporală ridicată, leșinuri, deshidratare, tulburări neurologice sau alterarea funcției renale, este una dintre cele mai comune cauze de deces asociate cu condițiile meteorologice. Noul studiu, publicat într-o revistă de specialitate, a analizat nivelurile de stres termic măsurate din anii 1970 până în 2024 și a reieșit că pe toate continentele episoadele de căldură intensă sau chiar extremă sunt de acum mai frecvente, informează agenția AFP. Nopțile tropicale devin un risc major pentru sănătate, sunt nopți în care oamenii nu reușesc să se odihnească și corpurile nu reușesc să se răcorească, iar acest lucru devine foarte periculos pentru sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tot mai mulți copii se confruntă cu obezitatea. Obezitatea infantilă a crescut până la niveluri alarmante, conform unui raport al oamenilor de știință de la Academia Britanică de Științe Medicale și de la Academia Națională de Științe din Italia, transmite agenția DPA. Conform acestor experți, traiectoriile copiilor în ceea ce privește alimentația sau activitatea fizică sunt fixate încă din primii ani de viață și devine dificil să le schimbi după vârsta de 5 ani. Mai mult de o treime dintre români sunt nemulțumiți de nivelul lor de trai și cred că aceasta ar trebui să fie prioritatea viitorului președinte, potrivit unui sondaj realizat de Avangard. De asemenea, 33% dintre români consideră că viitorul președinte ar trebui să se axeze pe stabilirea prestigiului internațional al țării, în timp ce 20% cred că viitorul șef al statului ar trebui să guverneze eficient și să creeze o situație stabilă din punct de vedere politic pentru țară, 10% cred că prioritatea președintelui trebuie să fie medierea problemelor dintre stat și cetățean și 2% nu au răspuns la această întrebare. Sondajul Avangard a fost realizat pe un eșantion de 1300 de români, iar marja de eroare la eșantionare este de maximum plus minus 2,3%, conform casei de sondare. Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Jumătate din tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Comisia Europeană pune la dispoziție peste 150 de miliarde de euro pentru un plan ambițios care promite să formeze specialiști, să modernizeze educația și să atragă talente din întreaga lume. Altfel, Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Deja 4 din 5 companii mici și mijlocii nu găsesc oameni pregătiți, iar aproape jumătate dintre tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Europa se confruntă cu un deficit uriaș de specialiști în tehnologie, inginerie și inteligența artificială. Și în România, cei care aplică la posturi de specialitate sunt tot mai slab pregătiți, spun specialiștii în resurse umane. Comisia Europeană propune o strategie clară. Până în 2030 vrea să crească numărul tinerilor care aleg să studieze științele exacte, să faciliteze recunoașterea diplomelor și să atragă specialiști din întreaga lume. Unul dintre obiective este reducerea analfabetismului digital și științific sub 15%. De asemenea, Uniunea Europeană vrea să ofere mai multe oportunități de recalificare pentru angajați, astfel încât cel puțin 50 de milioane de oameni să aibă acces la noi competențe profesionale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conducătorii auto trebuie să fie atenți la medicamentele pe care le consumă, deoarece chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot conține compuși psihoactivi care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente. În plus, testele rapide antidrog efectuate de Poliția Română pot indica prezența unor substanțe interzise în organism. Conducerea în siguranță implică respectarea regulilor de circulație și prudența în privința medicamentelor administrate. Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide efectuate de Poliția Română cu rol orientativ și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui drug test nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală. Anumite medicamente uzuale pot conține substanțe sau metaboliți cu structura chimică similară unor substanțe interzise, ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive în cazul testelor rapide utilizate de poliție în trafic. De exemplu, unele medicamente din clasa antidepresivelor, de asemenea anumite antibiotice, unele medicamente destinate unor afecțiuni psihiatrice, unele antiinflamatoare nesteroidiene și, nu în ultimul rând, anumite siropuri sau preparate pentru tuse pot produce reacții fals pozitive. Începând cu 1 ianuarie, persoanele juridice de drept privat, cât și persoanele fizice și juridice înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sunt obligate să asigure plata prin mijloace moderne ca urmare a legii numărul 239 din 2025. Un mijloc modern de plată este un instrument de plată cu anumite particularități. Astfel, potrivit legii privind serviciile de plată, instrumentul de plată este orice dispozitiv personalizat sau orice set de proceduri agreate de utilizatorul și prestatorul serviciilor de plată folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșani și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 3,5% din populația globală constă în imigranți, adică persoane care trăiesc într-o țară în care nu s-au născut. Conform ultimelor date disponibile, acest număr era estimat la 281 de milioane de persoane, iar aproape jumătate proveneau din doar 20 de țări. India este liderul global în ceea ce privește emigrația internațională cu 17,8 milioane de imigranți în 2020. Alte țări notabile sunt Mexicul și Rusia, care ocupă locurile 2 și 3. Aproximativ jumătate din cele 20 de țări de origine sunt localizate în Asia, iar 7 sunt din Europa. România s-a clasat pe locul 14 în topul țărilor de origine pentru imigranți, cu aproximativ 4 milioane de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Numărul producătorilor de bere din România a crescut de 7 ori în ultimele două decenii, de la 11 companii înregistrate în 2005 la 85 în prezent, arată datele Asociației Berarii României. 9 din 10 producători de bere activi acum 20 de ani produc și în prezent. În același interval, producția de bere a oscilat între un nivel maxim de 20,2 milioane de hectolitri înregistrat în 2008 și unul minim de 14,9 milioane de hectolitri înregistrat în 2014. În prezent, după anii marcați de pandemia COVID și de creșterile abrupte de accize, piața rămâne aproape de pragul critic de 15 milioane de hectolitri. În România este un sector matur și dinamic cu peste 80 de producători mici și medii care generează valoare reală în comunitățile locale și în economia națională. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și prevenit, avertizează experții în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistenți de inteligență artificială generativ care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care este cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Escrocii folosesc tehnologia deepfake pentru a crea imagini și videoclipuri falsificate ale utilizatorilor reali, astfel încât să treacă de verificările Know Your Customer impuse de instituțiile financiare. O imagine sau un videoclip cu voi poate fi preluat de pe internet și introdus într-un instrument de deepfake sau inteligența artificială generativă. Ulterior, acest conținut falsificat este inserat în fluxul de date dintre utilizator și furnizorul de servicii prin așa numitele injection attacks menite să păcălească sistemele de autentificare, au explicat specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: dată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană solicită clarificări României privind așa-numitul amendament Fris din legea integrității într-o corespondență la nivel tehnic între Bruxelles și București. Chiar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că subiectul este în atenția ei. Cazul primarului Dominic Fris, care își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în urma adoptării jalonului integrității, dezvină delegația europarlamentarilor români din Parlamentul European. PSD acuză USR de trădare națională. În replică, USR avertizează că legea anii încalcă dreptul european care nu permite retroactivitatea unei legi. Președinta Comisiei Europene transmite că analizează cu maximă atenție problemele reclamate la amendamentul Fritz din legea integrității și spune că are la îndemână toate instrumentele să aplice sancțiuni financiare României și să blocheze ultima cerere de plată dacă prevederea încalcă valorile europene și statul de drept. În cazul în care Comisia va ajunge la concluzia că articolul 10 din proiectul de lege duce la un impediment evident în aplicarea legislației Uniunii Europene, Comisia va fi nevoită să aibă în vedere consecințele care se impun în privința cererii de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat instrumentele pentru realizarea autoevaluării maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică aferente rețelelor și sistemelor informatice utilizate de entitățile esențiale și importante. Instituția anunță publicarea monitorului oficial, partea 1 a ordinului directorului DNSC, care conține măsurile de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică și metodologia de autoevaluare a nivelului de maturitate. Instrumentele de autoevaluare a maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică ce sunt corespunzătoare fiecărui nivel de asigurare au fost actualizate și sunt disponibile pe website-ul DNSC. Locuințele din România par ieftine dacă sunt comparate cu cele din centrul orașului Zurich. Pentru românul care intră însă într-o bancă și solicită un credit, cumpărarea unui apartament poate rămâne la fel de dificilă. Un apartament de 80 de metri pătrați costă aproximativ 1,83 de milioane de euro în centrul orașului Zurich, 1,38 de milioane de euro la Londra și puțin peste jumătate de milion de euro la Paris, potrivit unui raport realizat de Deutsche Bank. În București, o locuință cu aceeași suprafață fața ar costa aproximativ 184.000 de euro. Dacă se ia drept reper, prețul mediu solicitat în anunțurile de vânzare din iulie de 2.302 euro pe metru pătrat. Comparația este însă orientativă. Datele Deutsche Bank se referă la apartamentele din centrul orașelor, în timp ce media pentru București include ofertele din toate zonele capitalei. Diferența dintre orașe pare uriașă, dar locuințele nu se cumpără cu statistici europene, ci cu veniturile obținute în fiecare țară. Prețul locuinței este doar o parte a facturii. În raportul de luat, România avea o dobândă ipotecară medie de 6,89%, a treia cea mai ridicată dintre țările analizate după Ungaria și Polonia. Media europeană era de 4,36%. Costul creditului face astfel ca diferența aparent avantajoasă dintre prețurile din România și cele din marile capitale occidentale să fie resimțită mult mai puțin de cumpărătorul român. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune.

0: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că există un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general și a subliniat că este important să fie tranșată administrativ această chestiune pentru că suspiciunea de infracțiune în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor în statul român. Nicușor Dan a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele a afirmat că a venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Punctul 1 se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14. Acum au mai fost propuși 2 și este un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci este important să fie tranșată administrativ această chestiune și este parte a raportului pe statul de drept al Comisiei Europene. Guvernul a aprobat modificarea hotărârii guvernamentale privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină, astfel încât valoarea restituirii de accize acordată transportatorilor va fi stabilită în raport cu treapta de diminuare a accizei activată la nivel național. Potrivit unui comunicat al executivului, hotărârea aprobată în acest sens modifică și completează hotărârea guvernamentală privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor. Guvernul arată că prin actul normativ se stabilesc reguli pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 de bani pe litru pe perioada situației de criză. Românii vor putea afla mai ușor câți ani au contribuit la sistemul public de pensii și când s-ar putea retrage din activitate. Casa Națională de Pensii a lansat o nouă platformă online unde utilizatorii au ocazia să își verifice vechimea și să depună diverse cereri fără să mai treacă pe la ghișeu. Pentru a avea acces, cei care nu au deja cont trebuie să își confirme identitatea digitală prin RoeID. Procesul poate dura însă, mai ales că aplicația este foarte solicitată. Noua platformă a Casei Naționale de Pensii va ajuta pe utilizator să își vadă situația din sistemul de pensii, adică pilonul 1 și 2, însă doar din anul 2001 încoace. Platforma are și un simulator care ne arată când se poate ieși la pensie. Pentru cei care se apropie de vârsta de retragere din activitate, platforma poate estima și valoarea pensiei. Tot de aici pot fi trimise cereri către casa de pensii, cum ar fi acordarea ajutorului de deces, fără să mai fie necesară prezența la ghișeu. Aproape 2/3 dintre părinții români, respectiv 63%, spun că odată cu începerea școlii, starea de relaxare din vacanța de vară dispare, în timp ce 62% rămân frecvent fără idei despre ce să gătească sau să pună copiilor la pachet, relevă un studiu de specialitate. În același timp, 58% dintre părinți spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent se simte ușurat atunci când familia revine la programul obișnuit. Printre cele mai dificile aspecte ale începutului de an școlar, 60% dintre părinți menționează gestionarea copiilor obosiți sau irascibili, iar 58% spun că bugetul pentru rechizite și cele necesare școlii reprezintă o provocare. Când vine vorba despre pachetul pentru școală, sandvișurile sunt de departe cea mai populară alegere, 81% dintre părinții care pregătesc pachet pentru copii le includ, iar 63% aleg și fructe proaspete. Dintre sandvișuri, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, urmate de cele cu pui cu 27%. La fructe, bananele ocupă primul loc, alese de 37% dintre părinți, urmate îndeaproape de mere, preferate de 34%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian explică într-o postare pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre imaginea haosului din educație proiectată în spațiul public că într-un sistem atât de complex există multe probleme care trebuie rezolvate, dar nu haos. Mihai Dimian amintește că în astfel de sisteme complexe există și celebrul efect al fluturelui în care chiar și o bătaie de aripi poate avea în anumite condiții efecte enorme. Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex cu multe probleme care trebuie rezolvate, iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla, mai spune ministrul educației. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice, cu un volum al lucrărilor de construcții în creștere cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport de specialitate, acest ritm fiind susținut în mare parte de investițiile publice. Pentru a doua parte a anului, însă, ar putea să fie afectată semnificativ o serie de riscuri mai mari, de la costurile mai ridicate până la incertitudinile politice sau cele legate de atragerea fondurilor europene. Una dintre cele mai mari provocări va fi continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, avertizează specialiștii. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice și rămâne unul dintre puținele sectoare care continuă să susțină creșterea economiei. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Românii care au renunțat definitiv la domiciliul din țară au fost în 2025 în cel mai mare număr din ultimii 35 de ani. Cei mai mulți sunt tineri și pleacă în străinătate pentru salarii și locuri de muncă mai bune. În paralel, se întâmplă un alt fenomen. Numărul celor care se întorc definitiv în țară a scăzut vertiginos, iar banii sunt doar unul dintre motive. Numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Pe de altă parte, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Creșterea din ultimii ani este cu atât mai vizibilă cu cât plecările definitive coborâseră puternic după începutul anilor 90. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233

Imaginația lui devine realitate. Logiscul. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Ministerul Finanțelor a ajustat schema de ajutor de stat acordat transportatorilor pentru motorină, astfel încât aceasta să fie corelată cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei introdus prin lege, a anunțat instituția. Proiectul privind ajustarea schemei a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Potrivit Ministerului Finanțelor, transportatorii pot beneficia în continuare de ambele forme de sprijin, respectiv reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii piețe și restituirea unei părți din acciză acordată sectorului de transport. Prin această intervenție, Ministerul Finanțelor urmărește să atenueze efectele volatilității pieței produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esențial în funcționarea economiei și în asigurarea mobilității bunurilor și serviciilor la nivel național și european, a declarat Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Valoarea restituirii de accize este corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel național. Cele mai mari șanse de angajare sunt doar în anumite domenii. Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta, din ianuarie și până în septembrie, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Explicația stă în faptul că a crescut numărul mediu de aplicări pe candidat, dar și în creșterea numărului de candidați noi din platformă. Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile. Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%. Dacă se raportează cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, există o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă în care media depășește 90 de aplicări pe job. În această categorie se încadrează domeniile care recrutează masiv candidați entry-level și care au poziții deschise la nivel național. Retail este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări pe job. Urmează IT și Telecom cu 89,1 aplicări pe job, Advertising, Marketing și Public Relation cu 79,1 aplicări pe job sau Pharma cu 69,5 aplicări pe job. Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare. Este vorba despre arte și entertainment, unde medie este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată în retail și asigurări, producție, industrie alimentară, transport și logistică sau construcții. Afișajul publicitar ilegal ar putea aduce amenzi și beneficiarilor reclamelor, nu doar celor care amplasează afișele. Un proiect legislativ depus recent la Senat propune ca beneficiarii reclamelor amplasate ilegal să poată fi amendați în anumite condiții cu până la 20.000 de lei. Concret, proiectul înregistrat la Senat propune modificarea legii privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, astfel încât în anumite condiții să poată fi sancționat nu doar cel care amplasează efectiv afișele în locuri nepermise, ci și beneficiarul publicității. Proiectul definește beneficiarul publicității drept persoana fizică sau juridică identificată, oricare poate fi identificată din conținutul materialului publicitar ca titular al produsului, serviciului, activității, evenimentului, cauzei, imaginii, mărcii, denumirii sau mesajului promovat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Este ora 12.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la 1322 de operatori economici la nivel național în perioada 31 august-4 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisarii ANPC au mai acordat 411 avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 97.000 de lei, temporar produse în valoare de peste 1,4 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise, preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a ajuns la 2,5 milioane de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea acestuia, dar în România există încă 7,5 milioane de locuințe neasigurate, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM. În momentul de față există 2.500.000 de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea pulului de asigurare. Este într-adevăr o bornă importantă, dar nu este ceea ce ne dorim, pentru că mai avem încă 7.500.000 de locuințe încă neasigurate. Desigur, fiecare locuință care ar putea fi asigurată în plus ar reprezenta o familie care ar putea avea o șansă la un alt început, a declarat Nicoleta Radu. Ea a subliniat că anul viitor se vor comemora 50 de ani de la cutremurul din 1977 și în acest context ar trebui să ne întrebăm dacă România este mai bine pregătită pentru a face față unui asemenea eveniment. Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a acoperi cheltuielile de bază, în timp ce încrederea în Banca Națională a României a scăzut de la 4,1 la 3,8 pe o scală de la 1 la 7, arată un studiu de specialitate. Din cercetarea Consumer Sentiment România, realizată de MKOR, pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. 25% au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23 de puncte procentuale au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. În același timp, contractarea unui credit rămâne stabilă de 3 ani între 10% și 12% dintre respondenți la fiecare etapă de analiză, iar pe de altă parte, încrederea în BNR a scăzut. Datele incluse în studiu sunt extrase din cercetarea Consumer Sentiment România, serie trimestrul 3 din 2023, trimestrul 2 din 2026, realizată pe un eșantion de 2486 de respondenți pe trimestru prin metoda online prin panelul MKOR. Marja de eroare este de plus-minus 3,1%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

Și vara și nopțile ei s-a dus și câmpul-i vestejit, te-am așteptat pe lângă tei, tu n-ai venit, așa spunea George Bacovia, de ce nu vii, de ce nu vii? A spus și Mihai Eminescu, uite că am venit, weekendul nostru de poveste se deschide, dragilor, 5 septembrie 2026. Bună ziua și bun găsit, să iubești mereu câte ceva, o dimineață, o cafea bună, oamenii, toamna și viața. Împreună și astăzi, până la ora 16, de asta dată avem la dispoziție 4 ceasuri bune. Elena Andrei sunt pregătită trup și suflet pentru o zi

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ore pe drum. Azi mă uit la stele și le spun:
1: da, în fiecare zi promitem să încercăm să fim mai buni. Sper să ne și iasă până diseară. Dar despre mâncare, despre cafea, despre răsfăț culinar, dragilor, o zi bună începe întotdeauna cu o cafea, un zâmbet, o îmbrățișare. Ei bine, mâncarea bună se termină cu o vorbă bună. Despre mâncare și multe altele astăzi. Ce preparat culinar îți vine primul în minte când spui răsfăț? La bătălia hiturilor vă propun două trupe românești, bere gratis, noapte caldă și direcția 5, dacă ai ști. Puteți vota la 0755984000. Puteți să ne lăsați și mesaje frumoase pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu uităm și de online pe Jurnal FM.

Oh, what can I do? Da, ce putem face decât să ne simțim bine în această zi de sâmbătă? Vremea se încălzește, dragilor, parcă nu vine toamna, parcă vine vara, temperaturile urcă iarăși până la 36 de grade Celsius. Se întâmplă în Oltenia și în Banat în a doua parte a zilei, atmosfera devine instabilă în jumătatea nordică, așa anunță ANM. Pe aici se intensifică vântul și apar averse cu descărcări electrice, poate și căderi de grindină, în schimb în jumătatea sudică se menține timpul frumos. În nordul Munteniei soarele încălzește rapid atmosfera, 34 de grade Celsius la umbră. Un aer foarte cald pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, 34 de grade Celsius. În Bacău și în Iași, după orele amiezii, se adună norii și vin câteva averse. Temperaturile mai cresc puțin și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar în această zonă vor fi cel mult 39 de grade Celsius, destul de bine zic eu. Prin Banat, 36 de grade Celsius. În Crișana, doar 30. Mergem în Oltenia, amiaza aduce soare și atmosferă toridă, mai potrivită pentru o zi de vară. Canicula se instalează, 37 de grade Celsius. În București, soare și vreme bună până după amiază, când se adună nori și e posibil să plouă trecător, se face mai caldă cât ieri, iar maxima atinge 32 de grade Celsius. Duminică vremea rămâne caldă, deci mâine va fi bine în capitală, 32 de grade Celsius. La munte temperaturile cresc, iar vremea devine caldă. În a doua parte a zilei norii se înmulțesc. Vin mai multe reprize de ploi torențiale, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri de apă pe metru pătrat. La mare, pe litoral, vremea e foarte bună, soarele strălucește toată ziua, norii apar sporadic, vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 29 de grade Celsius. Apa mării însă rămâne rece și o să aibă undeva pe la 19 grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor.

Noroc că am mâncat acasă ceva pizza, pentru că mi s-ar fi făcut poftă. Stăteam aici de vorbă cu Virgil și făceam un mic dejun, da? Ca să ne facem poftă, evident. Hai să vedem cine ne-a scris în dimineața asta până una alta. Domnul Neculai Hoșteanu de la mine, în prag de zi, o cafea cu aromă de prietenie. Mai vă dau sănătate și bucurie, da, de la Dumnezeu. Bună dimineața, Eugen. Într-o lume trăim în care dacă oamenii au ceva bun despre tine, păstrează tăcerea. Dacă aud de ceva rău, au grijă să afle toată lumea. Iar dacă nu au ce spune, inventează singură o poveste. Foarte frumos, ai zis tu. Sorin, bună dimineața, zi de sâmbătă plăcută, weekend frumos, poftă bună la cafea. Îmi place mult ceașca, e cu albastru. Amedeo din Canada.

ai făcut ochi cât să fie ceasul la tine. Bună dimineața și în America. Cred că 7 ore sunt în urmă, da? Avem bună dimineața de la Mircea și Dana din Mediaș. Deja a lăsat un vot pentru direcția 5, dacă ai ști. Servus, Elena, să avem un weekend de poveste aici la Jurnal FM. Hello, hello, a venit toamna. Răzvățul meu culinar când am poftă de ceva dulce sunt clătitele cu gem sau dulceață garnisite cu puțină înghețată. Se fac rapid și sunt foarte, foarte delicioase. Da, și să văd ce mai zice aici Virgil, să vedeți ce recomandări are el. Elena, la început de toamnă aș mânca o ceapă roșie cu caș. Da, pe coastele Elene, adică în Grecia. O zi minunată și o bucățică de șunculiță afumată și fiind în Grecia ceva creveți trași în unt. Da, slănină, zic eu, merge acolo și o pâine caldă și un ceai pe lângă. Și zice Virgil, bineînțeles, măsline calamata. Uite, răsfăț culinar. Gata, mergem în New York. Englishman in New York, Sting.

ce merge pe lângă ceapă și șunculița afumată, merge și un trandafir, unul roșu și unul roz de la Claudia. Mulțumesc frumos, bună, draga mea, sâmbătă bună, cu spor și frumos. Da, am înregistrat acest mesaj, mulțumim de suflet, să fie și la tine la fel. Hai să răspund puțin și câteva file de muzică în această zi de 5 septembrie. În 1912 se naște pianistul american John Cage, al cărui compoziții inventive și idei avangardiste au influențat profund muzica din secolul 20. În 46 vedea lumina zilei Freddie Mercury, o să povestim despre el, solist al formației britanice Queen, una dintre cele mai bune voci ale ultimelor decenii. S-a stins în viață în anul 1991. În 63 de Rolling Stones dădeau startul la Londra celui de-al patrulea turneu în Marea Britanie, susținând 32 de concerte. Un an mai târziu, The Animals începeau să domine vânzările din SUA pentru 3 săptămâni cu hitul House of the Rising Sun. În 65, aceeași formație despre care vă spuneam ceva mai devreme, The Rolling Stones, se înregistra într-un studio din Hollywood piesa Can't Get Off My Cloud, care avea să devină number one atât dincolo cât și dincoace de Atlantic. În 68, în timpul primei vizite în Marea Britanie, americanii de la The Doors apăreau în popularul show TV Top of the Pops, unde cântau Hello, I Love You. În 70, Janis Joplin începea sesiunile de înregistrări pentru piesa Me and Bobby McGee, melodia care cucerea în curând topurile americane. Da, se întâmpla în anul următor. În 75, Paul McCartney și The Wings lansau piesa Getting Go. În 78, înceta din viață Joe Negroni, membru al grupului The Teenagers. Mai avem și altele, da? În 98, cu balada I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith reușea prima clasă refruntașă în topul Billboard. Iar în 99, după 58 de săptămâni petrecute în clasamentul vânzărilor de albume din Marea Britanie, canadianca Shania Twain urca pe primul loc cu piesa Coming Over.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

că mă lasă vocea până la final de călătorie. Să știți de ce, că o să cânt. Cred că nici microfonul nu mai merge. Gata, am reparat și cablu. Alexandru Vlahuță, dragilor, născut într-o zi de 5 septembrie 1858. Vă povestesc mai multe despre el. Un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România pitorească, despre care Dumitru Micu spunea că este un atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară. Este, da, un reprezentant al literaturii, apogeul acestei orientări în aprecierea lui Nicolae Iorga l-a dobândit cu România pitorească. La 5 septembrie spuneam că s-a născut, dar a fost fiul unui mic proprietar de pământ, a urmat școala primară și liceul la Bârlad, apoi cursurile facultății de drept din București, pe care le-a părăsit din cauza situației precare, situația materială, devenind institutor și apoi profesor la Târgoviște. A funcționat la mai multe instituții ca profesor în București, s-a întâmplat. În timpul primului război mondial a locuit la Iași, apoi la Bârlad, atunci a început să aibă și el scrierile sale. Vlahuță s-a stins la București la 19 noiembrie 1919. Casa în care a locuit este astăzi Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță.

Filmul suedez Ultimul Refugiu deschide BIFF 2026. Imediat vă spun ce este BIFF. Filmat în negru, lungmetrajul explorează frica, singurătatea și nevoia de siguranță într-o lume percepută ca fiind tot mai greu de controlat. Regizat de suedezul John Skog, filmul Ultimul Refugiu va deschide cea de-a 22-a ediție a Bucharest International Film Festival, inspirată dintr-o poveste reală. Producția urmărește destinul lui Carl, un muncitor din sudul Suediei care, în timpul războiului rece, începe să-și transforme casa într-o fortăreață. Convins că trebuie să construiască un refugiu pentru el și pentru comunitate, bărbatul se îndepărtează treptat de oamenii pe care încearcă să-i protejeze. Filmat în alb-negru, Ultimul Refugiu explorează frica și singurătatea. Da. Interesant, rolul principal este interpretat de un actor francez, Denis Lavant, iar imaginea filmului este semnată de Ita Zbronenic. Da, nu știu dacă am zis bine. În fine, ideea este următoarea, dragilor. Gala de deschidere a BIFF 2026 va începe pe 18 septembrie la ora 19 în București. Un cocktail de bun venit, proiecția filmului Ultimul Refugiu este programată de la ora 20. Bucharest International Film Festival așadar vă așteaptă între 18 și 27 septembrie. În mai multe locații se întâmplă acest lucru.

I believe in yesterday, da, credem în ziua de ieri, dar important este să învățăm din trecut. Mă duc pe Facebook, pe grupul nostru de prieteni, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Mai am acolo câteva mesaje, le citesc foarte repede, că vin și știrile peste noi. Ce preparat culinar îți vine primul în minte când spui răsfăț, da? Să văd aici cine a scris, Gica, Gica de lângă Roman, dar numai aici o afișare de mesaje. Bună ziua, pentru mine răsfăț culinar ar însemna ceva natural, pește proaspăt și bureți ghebe, dar nu am cum să le procur în fiecare zi, mai ales bureții. Direcția 5, votez astăzi, zi bună, vă doresc. Cred că nu ar mai fi răsfăț dacă am găsit în fiecare zi ceea ce ne-am dori, așa să fie mai răruți că e mai drăguți. Maria ne lasă un trandafir, iar Gica Ciobotaru, după amiază plăcută tuturor, un gând bun de la toamnă. Am învățat că, deși frunzele cad, copacul rămâne în picioare. Uite, asta e bine de reținut. Amedeo mi-a trimis un apus din Canada și mai am un mesaj de la Damian în legătură cu tematica berbecuț, da? La ProTap, cred că am zis bine. Da, vă aștept și pe voi, dragilor, să ne încântăm papilele gustative sau cel puțin să ne prefacem că le încântăm și să preparăm după emisie toate aceste lucruri sau știu eu de luni încolo. Don't lie, Black Eyed Peas, avem pentru voi pe final de ora 12.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca și celelalte. El mai spune că cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și au depășit 40 de miliarde. Alexandru Nazare mai arată că dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, aceste cheltuieli vor crește și mai mult. Ministrul interimar de finanțe anunță pregătiri pentru următorul test de rating Standard & Poor's. Rezultatele clare, comunicate continuu și transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investițiile și responsabilitatea sunt cheia credibilității României. Nu sunt făcute toate aceste eforturi doar pentru menținerea ratingului de țară, sunt făcute pentru a nu lăsa o țară îndatorată generațiilor următoare și pentru a ridica nivelul ambițiilor economice ale României, spune ministrul într-un mesaj pe Facebook. El menționează că deficitul față de aceeași perioadă anului trecut scade cu peste 28 de miliarde de lei. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Apare o schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri. Banca Națională a României și Guvernul sunt de acord. Toate băncile vor fi obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate și nu prestabilite. Atât BNR cât și Guvernul sunt de acord cu măsura propusă ca posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Inițiatorii arată că în prezent numeroase automate bancare de retragere de numerar, respectiv ATM-uri, permit utilizatorilor cardurilor emitente de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Peste jumătate din populația Uniunii Europene este supraponderală. România se numără printre țările cu cele mai mici rate ale obezității. În 2025, mai mult de jumătate din populația adultă a Uniunii Europene era supraponderală, respectiv 51,7% potrivit datelor Eurostat. Eurostat definește obezitatea drept un indice de masă corporală egal cu 30 sau peste această valoare, iar preobezitatea este definită drept un indice de masă corporală cuprins între 25 și 30. Cele mai ridicate rate de obezitate au fost înregistrate în Malta, unde peste un sfert din populație era obeză, urmată de Letonia și Finlanda. Cele mai scăzute rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, Grecia și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Poftă de lucruri frumoase astăzi, dragilor, și de mâncare. Iubește viața pe care o trăiești și trăiește viața pe care o iubești, așa spunea Bob Marley. Nu-ți fie teamă de bătrânețe, astăzi e acel mâine de care te temeai atât de mult. Mâncarea bună se termină cu o vorbă bună, sărut mâna pentru masă, așa o să vă spun eu la final de călătorie. Ce preparat culinar îți vine primul în minte când spui răsfăț? Nu uitați să votați direcția 5 dacă ai ști sau noapte caldă de la bere gratis. Cine vine în vizită?

Pur și simplu minunat, Andreea Bocelli și Sarah Brightman, dacă mai era nevoie, time to say goodbye, nu ne luăm la revedere, ne-am luat la revedere de la Freddie Mercury. Da, într-o zi de noiembrie 1991, dacă ar fi trăit Freddie Mercury, ar fi împlinit astăzi 80 de ani. Da, solistul trupei Queen continuă să fie ascultat pretutindeni, chiar și după 35 de ani, datorită unor hituri mondiale precum Bohemian Rhapsody. Another One Bites the Dust, We Are the Champions, avem și câteva lucruri interesante despre viața sa, îl comemorăm pe acest solist al trupei Queen. Deși numele său real era Farouk Bulsara, artistul s-a identificat atât de profund cu personajul său scenic, Freddie Mercury, încât își dorea ca toată lumea, fără excepție, să-i spună Freddie. În 1970 a trecut pe actul său de identitate, Frederick Mercury. Oricine i-a văzut vreodată live pe Freddie Mercury și Queen poate confirma odată ce spectacolul începea, iar artistul urca pe scenă, nu mai avea nevoie de nicio prezentare. În 2016, cercetătorii de la Universitatea din Cehia au analizat caracteristicile distinctive ale vocii lui Freddie. Corzile vocale ale unui cântăreț rock care imita notele artistului au fost filmate cu ajutorul unei camere de mare viteză. Da, au fost înregistrate mai multe, au fost analizate mai multe înregistrări audio. În fine, avea o voce pur și simplu grozavă. Sunt aici niște date tehnice, n-are sens să le enumăr. Sigla Queen, concepută chiar de Freddie Mercury, să știți acest lucru, record stabilit de Bohemian Rhapsody, un record înregistrat în 2019, demonstrează cât de actuale și durabile sunt melodiile trupei Queen. Videoclipul piesei Bohemian Rhapsody a depășit 1 miliard de vizualizări, devenind primul videoclip lansat înainte de 90 care a atins acest prag. Nu lăsa niciodată inspirația să se piardă, vorbim tot de Freddie Mercury, a făcut balet, trebuie să știți și acest lucru, și a fost un iubitor de pisici care vorbea

Oare dacă ar fi trăit astăzi Freddie Mercury, ar mai fi avut concerte? Nici nu știu, oricum a rămas în memoria noastră și în suflet, nu se mai naște unul ca el. Freddie Mercury, The Great Pretender, revin la provocarea de astăzi. Ce preparat culinar îți vine primul în minte când spui răsfăț? Dar mai răsfăiți puțin din mesajele voastre. Pe Facebook ne-a scris Elena. Servus Elena, mă bucur să fim împreună online la început de toamnă, o emisiune frumoasă, votez direcția 5, doresc tuturor copiilor, precum și profesorilor, mult succes în noul an școlar, ce repede a trecut vacanța, îmbrățișări, da, și pupiși, mulțumim frumos, o inimă ne-a lăsat acolo de toamnă. Bună, dragă Elena, zice și Mirela, multe, multe, dar cred că aleg sărmăluțele în foi de viță, weekend plăcut să avem, aleg noapte caldă. Să știi că am eu acasă sărmăluțe, poți să vii la mine în foi de viță. Vali ne lasă inimi și pupici și mai am aici două mesaje de la Dorina. De fapt, prima dată un salut de la Doina din Brașov și din Cluj. De la Dorina, bună regăsire și struguri sau copt strugurii, venim și noi să-i culegem. Răsfățul meu culinar ar fi un balmoș gătit așa ca la stână, o zi de toamnă perfectă tuturor. Votez bere gratis, foarte, foarte frumos. Ce spune Mircea, prefer bere multă, mai ales dacă e și gratis, și un răsfăț culinar caracatița. Vă aștept și pe voi, dragilor. Până una alta, servim o limonadă. Mă gândesc la o limonadă pentru că următoarea piesă povestește despre lămâie. N-are nicio legătură cu limonada. E destul de tristă povestea următorului cântec, dar nu mai contează. Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

din Cluj am primit, da, un răsfăț culinar Balmoș. Să povestim puțin despre el. Un preparat culinar tradițional românesc, specific stânelor montane, realizată principal din caș proaspăt de oaie, smântână și mălai. Spre deosebire de mămăliga clasică, în care mălaiul se fierbe în apă cu sare, la Balmoș mălaiul se fierbe direct în smântână grasă sau în întopit, adăugându-se o cantitate mare, mare de brânză. Smântână dulce sau acră aveți nevoie, sau jintuială. Un ser stors din cașul proaspăt se pune la fiert într-un ceaun. Când lichidul dă în clocot, se presară mălaiul în ploaie, amestecând continuu pentru a nu o forma. Da, cocoloașe, știți foarte bine despre ce vorbesc. Se adaugă cuiburi mari de caș proaspăt de oaie sau urdă. Balmoșul este gata atunci când compoziția devine omogenă, iar grăsimea, adică untul, se separă și iese la suprafață pe marginile ceaunului. Este un preparat extrem de hrănitor și caloric, acest Balmoș, considerat o delicatesă a culturii pastorale din regiuni precum Maramureș, Bucovina și Transilvania, se servește de obicei fierbinte, simplu sau alături de lapte acru ori jintiță. Da, să avem poftă, n-am nevoie de foarte multe, da, de fapt n-avem nevoie de foarte multe decât de prieteni și un Balmoș, de ce nu? Uite așa că tot ține vremea.

Da, avem nevoie de una sfințit, de câțiva prieteni și balmoș, pentru că am vorbit de balmoș și răsfăț culinar, ce vă vine în minte. Dragilor, lăsați un mesaj la 0755948040 să ne facem poftă la finele de săptămână. Poate ne mai vin și idei ce să mai gătim. O atenționare, cod galben de intensificarea vântului și vijelii valabilă pe parcursul zilei de astăzi. De la ora 12 până la 21 a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Zonele afectate sunt Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidental și nordul Carpaților Orientali. Potrivit ANM, în intervalul menționat în Banat, în cea mai mare parte a Crișanei și în vestul Transilvaniei, vor fi intensificările vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km la oră. Mai ales în zona înaltă a Carpaților Occidental și nordul Carpaților Orientali vor fi rafale, în general de până 90 la km la oră. Da, vine radarul și îl prinde. Odia mi, Maria Națională, frumoasă cântăreață și frumoasă voce. Acum la Weekend de Poveste.

Dacă aș avea o putere, aș aduce Jurnal FM din nou în Făgăraș, îmi scrie Elena. Da, mulțumesc frumos, Elena, pentru toate gândurile. Știu că ai rămas acolo cu noi pe online. Odia mie, Maria Națională, vă recomand din suflet să ascultați și alte piese cântate de această artistă. O să vă povestesc în câteva minute despre prima atestare documentară a localității Horezu. S-a întâmplat într-o zi de 5 septembrie 1487.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: amore.
1: O fi mai frumoasă dragostea Napoli, nici nu știu, dar muzica e frumoasă, That's Amore din Martin, din capitolul nostru Evergreen. Vă spuneam că în 5 septembrie 1487 a avut loc prima testare documentară a localității Horezu. Ați auzit și de ceramica de Horezu. Descoperirile făcute în urma cercetărilor arheologice din zona au scos la iveală mărturii arheologice din secolele 9 și până la secolul 13 privind localizarea unor așezări umane. Localitatea a fost menționată pentru prima dată într-un hristov dat la Râmnic la 5 septembrie 1487, de către un voievod Vlad Călugărul, care pomenea de satul Hurez. Satul a fost apoi donat de Constantin Brâncoveanu mănăstirii Hurezii. A fost un loc de popasă pe drumul ce leagă Râmnicul Vâlcea de Târgu Jiu și s-a dezvoltat pe seama acestui statut. În 1780 avea deja rangul de târg, iar mai târziu a fost reședință de plasă. În 1838 s-a deschis prima școală a localității. A fost declarat oraș la 17 februarie 1967. Noi ne-am amintit de ceramica de Horezu, foarte interesantă, e bine de citit. Acum un magic moment, sigur o să vă placă, de la Julio Iglesias și Nana Mouskouri, Se que volverás.

Oare ce răsfăț culinar merge la piesa asta? Nu știu, poate vă vine ceva în minte și îmi scrieți. Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele Soarelui. Da, s-a născut la 5 septembrie 1638 la Versailles, rege al Franței și al Navariei. A condus Franța vreme de 72 de ani. Cea mai lungă domnie din istoria europeană. Era doar un copil de aproape 5 ani în momentul în care s-a suit pe tron. În 1643 și-a condus personal guvernul din 1661 până la moartea sa. Regele Soare, cu siguranță avea el ceva acolo pus deoparte, de se spune așa. Da, focul de la ora Stoica încheie această a doua oră de emisie Weekend de Poveste cu Elena Andrei. Până la 16 o să fie Ordinarea, mai ales de la Alex Warren, și avem o surpriză, dar după ora exactă, pentru că trebuie să ne amintim de Ion Caramitru.

0: Jurnal FM. Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a început verificarea cererii de plată numărul 5 depusă de România prin PNRR și cere clarificări și pentru aproximativ jumătate dintre cele 75 de ținte și jaloane. Peste 2 miliarde de euro sunt sub semnul întrebării. Oficialii de la Bruxelles au solicitat informații suplimentare despre investiții din domeniul educației și modul în care este analizat impactul noilor reguli asupra firmelor mici și mijlocii. Comisia Europeană a transmis guvernului o scrisoare de observații. Sunt întrebări și solicitări de clarificări referitoare la jumătate dintre țintele și jaloanele din cererea de plată numărul 5 depusă la jumătatea lunii trecute. Cererea are o valoare totală de 2 miliarde de euro, sunt 75 de ținte și jaloane. Cea mai mare parte sunt bani gratis, respectiv 1,6 miliarde de euro. Comisia Europeană spune că banii vor putea fi plătiți doar după ce România trimite rapid toate informațiile și documentele cerute pentru verificarea proiectelor, se arată într-o notă din ședința de guvern. Termenul limită este unul scurt, și anume data de 9 septembrie. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că intenționează să schimbe procedura de atragere a răspunderii solidare. Noua variantă aducă în reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Printre noutăți se află analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, potrivit unui proiect de ordin al președintelui ANAF privind noua procedură de atragere a răspunderii solidare publicat în transparență decizională pe site-ul instituției. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, arată ANAF într-un comunicat. Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde împreună cu debitorul pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia. Tot mai mulți români preferă vacanțele în septembrie, când tarifele sunt mai mici, iar temperaturile încă prietenoase. În septembrie, cererea pentru vacanțe a crescut cu 12% față de anul trecut și nu este vorba despre city break-uri în care se alergă de la un obiectiv la altul. 79% dintre vacanțele rezervate pentru septembrie sunt la mare. Destinația numărul 1 este Antalya. Turcia adună 35% din totalul rezervărilor pentru septembrie, urmează Grecia și Egipt. În septembrie, prețurile sunt mai mici. Un sejur de 7 nopți, all inclusiv în Antalya, pornește de la 392 de euro de persoană. În preț sunt incluse cazarea, zborul direct, taxele de aeroport și transferurile. În Creta, pachetul începe de la 452 de euro de persoană. Septembrie este preferat pentru vacanțe, în special de turiștii peste 45 de ani care nu au copii acasă. Septembrie vine cu mai puțină aglomerație, temperaturi încă bune și prețuri mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sper că sunteți bine acolo unde ascultați Jurnal FM online sau în eter, 7 minute peste ora 14. O după-amiază frumoasă de weekend, weekend de poveste. Viața începe cu adevărat atunci când înțelegi că nu trebuie să dovedești nimic nimănui. 5-4, o scor, dragilor, destul de strâns. Vă reamintesc care sunt cele două piese aflate astăzi la duel. Direcția 5, dacă ai ști, și mai avem bere gratis cu noapte caldă. Încă este noapte caldă. Da, nu uitați de 0755948040 să ne spuneți ce aliment vă vine prima dată în gând când vă gândiți la răsfăț. Am și un mesaj de la Ana Maria, prietena mea din Făgăraș. Ele, ele, ce faci? Merge un tort de ciocolată. Da, ăsta să fie răsfățul, dar să nu ne cântărim a doua zi. Ce piese avem noi în playlist? Bee Gees, Paying the Price of Love. Forever.

0: Am închis ochii și am mers prin toată lumea alături de Eliza Stansfield, All Around the World, 12 minute peste ora 14. E timpul să ne amintim de Ion Caramitru. A fost un mare actor de teatru și film, regizor și personalitate importantă a culturii române. S-a născut la 9 martie 1942 la București și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. L-am pierdut într-o zi de 5 septembrie. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii a interpretat numeroase roluri pe scena teatrului și în filme. Printre producțiile în care a jucat se numără Diminețile unui băiat cu minte, Lucian și Liceenii. A fost apreciat atât pentru talentul său actoricesc, cât și pentru contribuția sa la dezvoltarea teatrului românesc. A avut și un rol important în viața publică după Revoluția din 1989. A fost ministru al culturii între 1996 și 2000 și timp de aproape două decenii director al Teatrului Național din București. Pentru activitatea sa artistică și culturală a primit numeroase distincții și premii. Ion Caramitru s-a simțit în viață pe 5 septembrie 2021 la București, la vârsta de 79 de ani. A rămas în memoria publicului drept una dintre personalitățile marcante ale teatrului și cinematografiei românești. Spuneam surpriză în această oră să-i auzim din nou vocea alături de Loredana. Bună seara, iubite! Se numește piesa pe care o veți asculta în următoarele minute și să-mi spuneți voi cu ce răsfăț culinar se potrivește această piesă.
1: Seara, iubito, l-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito,

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

0: te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de cădere, de cuvânt. Bună seara, iubită, te aștept ca și când.
1: Bună seara, iubite, bună seara, să fie mai târziu, nu știu, după ora 17, mulțumesc, Ana, de compliment, nu o să zic pe post complimentul, evident. Mai salutăm oameni frumoși de pe grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, Telepatia funcționează foarte bine aici, zice Marcela. Ziua bună, Elena, da, un weekend de poveste să avem, o după-amiază plăcută în compania Jurnal FM, aleg direcția 5, dacă ai ști, răsfăț culinar ceva mediteranean din Italia, da, să fie, și cred că acum bine în minte, da, un preparat spaghetti a la vongole, nu știu ce înseamnă, să trebuie să caut, da, spaghetti știu ce înseamnă, îmi e dor de acest preparat, îmbrățișor tuturor, Coco, zi bună să avem, cred că o salată de băuf din când în când face viața mai frumoasă, sunt de acord, uite, asta o să fac săptămâna viitoare, votez dacă ai ști și dacă ne dă lămâi viața să facem limonadă dulce din aceste lămâi, Denisa ne lasă și eu o inimă și cam atât. Da, un alt romantic, zic eu, Julio Iglesias a fost prezent, Baci înseamnă îmbrățișări, de la Marse din Piatra Neamț, mulțumesc frumos. La ce răsfăț să vă gândiți sau ce răsfăț culinar vă vine prima dată în minte, dragilor? Asta este întrebarea, 0755984000. Dacă ai ști, puteți vota 7 voturi în acest moment pentru această piesă și noapte caldă de la bere gratis cu 4. Da, să mergem la o piesă de la Bee Gees, aproape, cred că de prin 90 piesa asta, Paying the Price of Love.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce spuneți de o gogoașă? Poate fi aceasta un răsfăță culinar, Bogdan, așa mi-a zis, dar nu știu ce să zic cu gogoșile, dar dacă ți este foame, mănânci orice până la urmă. Ivan Pațaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi români și o legendă a canoei mondiale. S-a născut pe 26 noiembrie 1946 în Mila 23, județul Tulcea. Vorbim despre el pentru că s-a stins din viață într-o zi de 5 septembrie. S-a născut într-o comunitate de pescari din Delta Dunării, a început să practice caiacul. La vârsta de 18 ani și a avut o carieră extraordinară, a participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice între 1968 și 1984, unde a câștigat 4 medalii de aur și 3 de argint. De asemenea, a obținut numeroase titluri mondiale și europene. Unul dintre cele mai cunoscute momente din cariera sa a avut loc la Jocurile Olimpice de la München din 1972, deși și-a rupt pagaia. În timpul cursei, Pațaichin a continuat să vâslească folosind bucata rămasă și a reușit să se califice în finală. Performanța sa a devenit una dintre poveștile legendare ale sportului românesc. După retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor și s-a implicat în numeroase proiecte de promovare și protejare a Deltei Dunării. S-a stins din viață pe 5 septembrie 2021 la București, la vârsta de 71 de ani. Ivan Pațaichin rămâne un simbol al perseverinței, modestiei și excelenței sportive. O salutăm și îmbrățișăm și pe Petronela, care este cu urechea pe noi, pe jurnalfm.ro. Tu ești pata de culoare, ce mai lipsește din viața mea, cântă Andia foarte frumos în următoarele minute la Weekend de Poveste.

Degustare de poveste, dragilor, despre saramură. Uite, mi-a venit așa poftă să mănânc un pește, poate o să o fac mâine. Saramura poate fi pregătită din diverse specii de pește, unii mai mici, precum biban, caras, alții mai mari, precum plătică, somnul sau crapul. Prepararea nu este foarte complicată, însă durează cam o oră. Bibanul este preferat de pescar pentru că poate fi pregătit ușor, chiar pe marginea bălții, în cazul în care, de exemplu, o partidă de pescuit la crab durează mai mult. Bibanul este un pește răpitor de dimensiuni mai mici, întâlnit în toate apele din România. La maturitate are în mod obișnuit 300 de grame, dar poate ajunge și la 500. Este un pește de culoare verzuie pe partea dorsală, unde are și două notătoare cu țepi care îl protejează împotriva peștilor răpitori mai mari sau împotriva mamiferelor. Înătătoarele de pe partea ventrală sunt de culoare roșie, la fel ca și extremitatea cozii. Bibanul are o carne albă, iar din el se pregătește o excelentă saramură. Avem nevoie de câțiva bibani mai mari pe care îi viscerăm și spălăm. Bibanii pot fi fripți și pe un grătar obișnuit, însă în mod tradițional ei trebuie puși pe o tablă pe care în prealabil a fost întins un strat de sare grunjoasă. Din acest motiv solzii nici nu mai trebuie curățați. Ei fiind îndepărtați la sfârșit împreună cu sarea care s-a lipit de ei, bibanii trebuie întorși cu atenție de pe o parte pe alta pentru ca să nu se desprindă carnea de pe oase. Separat se face și saramura, da? Asta știți voi ce să faceți. Saramura de biban, dragilor, se servește caldă, cu mămăligă și e preferabil cu un vin alb sec sau demisec, bine

Un gând frumos vine și de la Denisa pe WhatsApp cu o pisică, un gând bun și o zi frumoasă, mulțumim, să fie sănătate, că trebuie acum mai mult decât oricând. 5 septembrie 1698, să nu zâmbiți foarte tare, țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus un impozit pe bărbi. Ați auzit bine, cu excepția clerului și a țărănimii, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Take That din anii 90 și a continuat să cânte și bine a făcut. A fost și prin România Robbie Williams, un nonconformist supreme la final de ora 14. Povestim și despre o doamnă care s-a născut într-o zi de 5 septembrie 1934, Sofia Corradi. Nimic poate nu vă spune acest nume. A mai fost denumită Mama Erasmus. Cunoscută sub acest nume, a creat cel mai important program internațional pentru studenți în timpul studiilor de drept la Sapienza Universitat di Roma din 1957. A primit o bursă în străinătate în cadrul unui masterat în drept comparat. Când s-a întors în Italia, universitatea ei nu a recunoscut aceste studii și nu a lăsat-o să absolve în acel an. Cu o minte deschisă după experiența ei în afară, Sofia Corradi a transformat un obstacol într-un proiect de viață. De atunci a lucrat pentru ca tinerii să poată studia într-o altă universitate și să poată trăi într-o altă cultură fără impedimente. Da, am avut și eu norocul să merg într-un proiect Erasmus, de fapt în mai mulți ani, și a fost foarte bine, schimb de experiență în alte țări cu alte școli. Vocea ta, Elena, urmează la Weekend de Poveste. Încă un ceas bun, dragilor, împreună. Noapte caldă, dacă vă place, votați de la bere gratis. 4 voturi, în continuare, direcția 5, dacă ai ști, 7.

Vă spun drept că mi-am stins pofta după toate preparatele voastre trimise aici la Jurnal FM cu apă și o cafea. Întrebare pe final de oră 13, de fapt 14, mă iertați. Ce preparat culinar îți vine primul în minte când spui răsfăț? Și uite cum încheiem noi această oră cu un mesaj de la Mia și cu o poftă mare. Plăcintele moldovenești, fără îndoială, absolut toate sortimentele sunt efectiv incomparabile. Adică să fie poale în brâu, cred că da.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a efectuat în luna august plăți de peste 1 miliard de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente ministerului fiind de 91%. Fondurile sunt destinate în principal digitalizării unităților sanitare publice, modernizării infrastructurii medicale și dezvoltării serviciilor de sănătate, contribuind la creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale pentru pacienți. Numai în perioada 31 august 4 septembrie au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551 de lei către spitale și institute medicale din întreaga țară. Potrivit unei propuneri de modificare a codului rutier, cei care vor staționa fără drept pe locurile destinate încărcării mașinilor electrice vor risca amenzi de peste 1.000 de lei. În cazul în care parchează mașina pe locurile destinate încărcării vehiculelor electrice, iar aceasta are fie motor cu combustie internă, fie nu se încarcă activ, șoferii vor risca amenzi de peste 1.000 de lei, după cum stabilește un proiect legislativ trecut tacit de Senat. Potrivit proiectului de lege care merge acum pentru dezbatere și votul decisiv la Camera Deputaților, codul rutier este completat în primul rând cu o serie de definiții. Astfel, se introduce definiția locului destinat încărcării vehiculelor electrice, care este spațiul special amenajat și semnalizat corespunzător, destinat exclusiv staționării vehiculelor electrice pe durata procesului efectiv de încărcare la o stație autorizată, dar și definiția vehiculului electric, care este autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un dispozitiv electric non-periferic, drept convertor de energie, cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern. România a înregistrat cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană. Consumul a scăzut cu 5,7% într-un an. Vânzările cu amănuntul au crescut în zona euro și în Uniunea Europeană în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, însă România a avut cea mai puternică scădere a vânzărilor din blocul comunitar în ritm anual, arată datele Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, scăderea vânzărilor cu amănuntul în ritm anual au fost înregistrate în România de -5,7%, Germania de -2,5%, Italia de -1% și Spania de -0,7 puncte procentuale. Țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost Letonia, Cipru, Luxemburg, Slovenia, Croația, Ungaria, Malta și Belgia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

El se numește Milo și va cânta foarte frumos la început de ora 15, Castaways. Valoroase sunt doar lucrurile care ți intensifică ființa. Bucuria, dragilor, este minunea minunilor, este corona iubirii. Să ne bucurăm și în această ultimă oră de weekend de poveste, în 5 septembrie 2026, cu cea mai bună muzică. O plăcere să-l ascultăm pe Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Sărut mâna, doamna mea, Cătălin Crișan.
1: Sărut mâna, doamna mea, de Catica.
0: Baker Man.

Am vorbit de biban și Claudia ne-a trimis aici niște peștișori în apă. Cred că o să-i pună pe grătar. Deja ardeiul Capia este la locul lui. Pe grătar se coace frumos. Mulțumesc, por să aveți, oameni dragi, unele personaje din cărți ajung să ne însoțească mult timp. După ce am terminat o carte, iar asta se întâmplă nu pentru că sunt impecabile, ci pentru că par vii. Am adunat într-o listă câteva personaje foarte diferite, tineri și oameni în vârstă, visători și cinici, oameni curajoși, oameni dificili, excentrici, încăpățânați sau pur și simplu imposibil de uitat. Da, Marele Gatsby, cred că ați auzit de el, o carte scrisă de F. Scott Fitzgerald. Jay Gatsby este un personaj care a reușit să devină mai mare decât propria poveste. Inițial este un milionar misterios care organizează petreceri spectaculoase și pare să aibă tot ce și-ar putea dori cineva. Dar pe măsură ce îl descoperim în spatele luxului, apare un om care trăiește aproape obsesiv în jurul unui vis. Ce îl face carismatic este tocmai combinația între mister și vulnerabilitate. Gatsby are o eleganță, ambiție și o capacitate aproape naivă de a crede în propriul vis. Poate că nu este personajul pe care îl admiri în toate privințele, pentru că are cu siguranță și multe defecte, dar e foarte ușor să fii fascinat de el. Are ceva din oamenii care refuză să accepte că un vis s-a terminat, iar asta poate să fie foarte atrăgător. Mai avem și alte personaje, o să povestim în această oră despre personajele din cărți, fascinante aceste personaje. Mai combinăm și cu o muzică frumoasă, mai facem un popas să-l savurăm pe Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

Pur și simplu, fără cuvinte, te las această melodie. Nu știu, zău, câte ori mai fi în viitor, care ori fi la fel, dar este inegalabilă dacă mă întrebați pe mine. Bună, dragă Ela, zice Denisa, cred că aș prefera peștele proaspăt, îmi place și drobul, sărmăluțele. Da, uite, mi-ai făcut poftă de un drob. Astăzi votez noapte caldă de la bere gratis, o zi frumoasă, cu oameni dragi alături și momente minunate, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. Și mai am aici un mesaj de la Coco, îmi spune ceva de biban, să văd dacă găsesc. Bibanul ajunge și la 2 kg în lac, la bicaz, se curăță curăzătoarea, partea cu alea, da, sparte, da, de cui, cu doar un pic de îndemânare și foarte ușor. Da, cred că ar trebui să gătești tu, să ne trimiți și nouă porție, da, să ai fir întins dacă ești la pescuit, știu că asculti Jurnal FM. Vorbim de un alt personaj dintr-o altă carte, scrisă de L.M. Gondmanery, da, să fie cartea intitulată Anne, de la Green Gables. Micuța Anne Shirley este unul dintre cele mai ușor de iubit personaje din literatură și nu e valabil doar pentru cititorii copii, ba chiar din potrivă s-ar putea să prinzi și mai mare drag de ea ca adult. Ajunge la Green Gables după ce e adoptată din greșeală de Marilla și Matthew și transformă aproape fiecare întâmplare banală într-o aventură. Anne este vorbăreață, impulsivă, are multă imaginație și este teribil de dramatică. Se bagă singură în tot felul de încurcături, dar are și o capacitate extraordinară de a vedea frumusețea acolo unde alții nu observă. E genul de personaj care ne amintește că imaginația poate să facă viața mai interesantă și că uneori merită să privești lumea cu mai multă curiozitate. Dacă ai fost cândva în viața ta un visător, n-ai cum să-i reziști. Anne, de la Green Gables. Uite, o recomandare de lecție.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Dragilor, scor 7-6, câștigătoarea de astăzi este această piesă minunată. Direcția 5 este una dintre trupele românești care nu mai are nevoie de prezentare. Hiturile lor au atins inimile unei generații și continuă să răsune cu aceeași emoție și astăzi. Dacă ai crescut cu muzica lor, cu siguranță ți-amintești de piesa Dacă ai ști, unul dintre cele mai frumoase cântece de dragoste din istoria muzicii românești. Melodia a fost lansată în urmă cu 26 de ani și sună la fel de bine și astăzi, o baladă rock nemuritoare, care zic eu că nu se va demoda niciodată.

Să știți că și eu am votat tot această piesă de la Direcția 5, frumoasă și cealaltă, nu întâmplător aleasă, Noapte calde, lansată într-o după amiază de 4 septembrie 2014, așa.

dar este mai tinerică. Această piesă, Noapte Caldă, o colaborare între Bere Gratis și Sore, au lansat această colaborare de vis pentru o toamnă melancolică. Piesa Noapte Caldă este compusă de către trupă, iar videoclipul în regia lui Deian Carmazan îi aduce pe membrii Bere Gratis și pe Sore într-un decor idilic. Este un weekend în doi ce se petrece. Da, o stare de visare, o evadare din cotidian, o ghicitoare despre viață, rostită într-un cadru romantic. Răspunsul rămâne o necunoscută pentru că viața îți oferă tot timpul surprize, indiferent de experiența acumulată. Da, să fie și o noapte caldă, dar va fi foarte caldă, am văzut, de mâine se mai schimbă puțin vremea. Temperaturi de vară, să ne fie bine și, bineînțeles, să fim fericiți împreună aici la Jurnal FM și în următoarele întâlniri.

Dacă ar fi sosit votul lui Rareș ceva mai devreme, aveam egalitate. Servus Elena Votescu, bere gratis, și soțul Denisei, Cornel, cred că vota tot bere gratis și uite, și a câștigătoare, dar n-a fost să fie. Important e că le-am ascultat pe amândouă. La Jurnal FM încă mai povestim despre cărți. O altă recomandare, Oameni normali, o carte scrisă de Sally Rooney. Marianne și Connell sunt mult mai puțin spectaculoși decât Gatsby sau Anne Shirley, dar tocmai asta îi face atât de special, pentru că e atât de ușor să te identifici cu ei. Sunt doi tineri care se cunosc încă din adolescență și a căror relație continuă să se schimbe pe măsură ce cresc. Connell are o sensibilitate pe care nu știe întotdeauna să o exprime, în timp ce Marianne este inteligentă, independentă și mult mai complicată decât pare la început. Sally Rooney nu a construit niște personaje perfecte sau care să fie permanent simpatice, ci unele realiste. Cei doi sunt nesiguri, greșesc, se rănesc și se răzgândesc. Sunt oameni care încă încearcă să-și dea seama cine sunt, iar asta te face să-i îndrăgești. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Oameni normali, o carte scrisă de Sally Rooney.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Își merită locul în inima noastră această formație ABBA și această piesă Andante, Andante. Și minutul de psihologie, ultima rubrică de astăzi, dragilor. Ne învață psihologii cum să citim oamenii, să vedem dacă așa este. Da, statutul se observă după încălțămintea oamenilor. Să fiți foarte atenți. Trecutul se observă după felul în care stau, după felul poziției. Da, intențiile se observă după privirea unui om. Personalitatea o puteți observa după felul în care râd. Încrederea în sine a omului se observă după felul în care merg. Loialitatea se observă după cum mă urmăresc cu privirea și inteligența după felul în care ascultă. Uite, asta nu știam. Maturitatea se observă după felul în care poartă o discuție sau un conflict și respectul, atenție, să știți, se observă după modul în care tratează oamenii care nu le pot oferi nimic în schimb. Despre asta este vorba, dragilor, cum să citiți oamenii, cum să citiți cărți, asta învățăm noi de fiecare dată. La Weekend de Poveste, Baker Man, încă o piesă și avem poezia de final.

Povestea, dragilor, despre răsfăț culinar. Ne-am dus departe și în copilărie. Uite, așa închei și eu cu gânduri de copil o poezie scrisă acum câteva zile. E scurtă, e simplă și scrisă din inimă. Gânduri de copil, așadar. Ține-mă în brațe doar o clipă, fără să întrebi, fără să-mi ceri, fără să-ți aparțin. Ține-mă în brațe și ochii mei în palma ta, să nu mai plângă iar. Ține-mă în brațe o clipă ca să nu mai tremur, fără să întrebi, fără să-mi cer ceva, doar dorul să ne aparțină. Până luni, dragilor, când sper să ne întâlnim aici la Jurnal FM, toate cele bune. De fapt, o să avem din nou călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Mâine ne auzim la Jurnal de Weekend, dacă aveți plăcere, începând cu ora 12. Elena Andrei sunt. Vă las cu o piesă de suflet, mie îmi place foarte mult, de Miss Russos, My Friend the Wind, vântul să vă poarte către oameni frumoși și dragi.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru anul școlar 2025-2026, 701.968 de copii eligibili primind câte 500 de lei pentru sprijin educațional, iar valoarea totală a sumelor acordate fiind de 350,984 de milioane de lei. Sprijinul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educație în condițiile prevăzute de program. Ajutorul se acordă o singură dată pe an sub forma unui tichet social pe suport electronic cu o valoare de 500 de lei. Programul continuă și în anul școlar 2026-2027 cu un sprijin de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil finanțat din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Autoritățile locale pot începe refacerea adăposturilor civile de la subsolul blocurilor. O modificare legislativă le permite să finanțeze repararea și întreținerea acestora. Misiunea este însă una grea. Multe adăposturi au fost transformate în cămări pentru murături sau în ghiene și mai este o problemă. Chiar dacă toate cele 6.000 de adăposturi din țară ar deveni funcționale, ar putea intra în ele doar 5% din populație. Ca să protejeze eficient, un adăpost trebuie să aibă ușe tanșe, tunel de evacuare, sistem de filtrare a aerului, dar și instalații electrice și sanitare. Clădirile nou construite sunt obligate să aibă astfel de adăposturi la subsol. Până acum, obligația de a întreține adăposturile de protecție de la subsolul blocurilor aparținea Asociației de Proprietari. În urmă cu 2 luni, o modificare a legislației a dat însă posibilitatea autorităților locale să finanțeze reabilitarea acestora. În țară sunt puțin peste 6.000 de adăposturi. Dacă toate ar fi funcționale, ar asigura protecție pentru numai aproximativ 5% dintre locuitori, atrage atenția într-un raport Curtea de Conturi. Sosirile și noptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au crescut cu 6,2% și respectiv 6,1% în luna iulie din 2026, comparativ cu aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în luna iulie au însumat 1,931 de milioane de persoane. Din numărul total al sosirilor în luna iulie, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 83,7%, iar sosirile turiștilor străini 16,3%. Durata medie a șederii în luna iulie a fost de 2,5 zile la turiștii români și de 2 zile la turiștii străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană solicită clarificări României privind așa numitul amendament Fris din legea integrității într-o corespondență la nivel tehnic între Bruxelles și București. Chiar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că subiectul este în atenția ei. Cazul primarului Dominic Fritz, care își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în urma adoptării jalonului integrității, dezvină delegația europarlamentarilor români din Parlamentul European. PSD acuză USR de trădare națională. În replică, USR avertizează că legea ANI încalcă dreptul european care nu permite retroactivitatea unei legi. Președinta Comisiei Europene transmite că analizează cu maximă atenție problemele reclamate la amendamentul Fritz din legea integrității și spune că are la îndemână toate instrumentele să aplice sancțiuni financiare României și să blocheze ultima cerere de plată dacă prevederea încalcă valorile europene și statul de drept. În cazul în care Comisia va ajunge la concluzia că articolul 10 din proiectul de lege duce la un impediment evident în aplicarea legislației Uniunii Europene, Comisia va fi nevoită să aibă în vedere consecințele care se impun în privința cererii de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat instrumentele pentru realizarea autoevaluării maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică aferente rețelelor și sistemelor informatice utilizate de entitățile esențiale și importante. Instituția anunță publicarea monitorului oficial, partea 1 a ordinului directorului DNSC, care conține măsurile de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică și metodologia de autoevaluare a nivelului de maturitate. Instrumentele de autoevaluare a maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică ce sunt corespunzătoare fiecărui nivel de asigurare au fost actualizate și sunt disponibile pe website-ul DNSC. Locuințele din România par ieftine dacă sunt comparate cu cele din centrul orașului Zurich. Pentru românul care intră însă într-o bancă și solicită un credit, cumpărarea unui apartament poate rămâne la fel de dificilă. Un apartament de 80 de metri pătrați costă aproximativ 1,83 de milioane de euro în centrul orașului Zurich, 1,38 de milioane de euro la Londra și puțin peste jumătate de milion de euro la Paris, potrivit unui raport realizat de Deutsche Bank. În București, o locuință cu aceeași suprafață ar costa aproximativ 184.000 de euro. Dacă se ia drept reper, prețul mediu solicitat în anunțurile de vânzare din iulie de 2.302 euro pe metru pătrat. Comparația este însă orientativă. Datele Deutsche Bank se referă la apartamentele din centrul orașelor, în timp ce media pentru București include ofertele din toate zonele capitalei. Diferența dintre orașe pare uriașă, dar locuințele nu se cumpără cu statistici europene, ci cu veniturile obținute în fiecare țară. Prețul locuinței este doar o parte a facturii. În raportul de luat, România avea o dobândă ipotecară medie de 6,89%, a treia cea mai ridicată dintre țările analizate după Ungaria și Polonia. Media europeană era de 4,36%. Costul creditului face astfel ca diferența aparent avantajoasă dintre prețurile din România și cele din marile capitale occidentale să fie resimțită mult mai puțin de cumpărătorul român. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală, din Piatra Neamț.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a amendat 6 benzinării care au scumpit carburanții de mai multe ori pe zi. ANPC a aplicat sancțiunile pentru nerespectarea legii care prevede creșterea prețurilor o singură dată pe zi înainte de ora 12. Este doar una dintre neregulile descoperite de inspectori în timpul controlelor din ultima perioadă. În aceste cazuri au fost date amenzi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. Și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței verifică adăuzurile comerciale cât timp se va aplica mecanismul de acciză dinamică. Legea stipulează foarte clar că operatorii economici din domeniul distribuției de carburanți au dreptul să majoreze, să efectueze o creștere pozitivă a prețurilor doar o singură dată pe zi până la ora 12. Din păcate, multe stații de carburanți nu au înțeles acest lucru. Această scădere de acciză vine pentru a sprijini populația pentru a accede la un combustibil mai ieftin și nu pentru a crește adăuzurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Până pe 15 septembrie rămâne în vigoare o acciză redusă cu 25% pentru motorina standard. Competențele dobândite de elevi în învățământul liceal sunt insuficient corelate cu nevoile reale ale angajatorilor, în condițiile în care politicile curriculare sunt elaborate și actualizate fără o integrare sistematică a cerințelor pieței muncii, relevă un audit al Curții de Conturi. Învățământul preuniversitar obligatoriu din România are responsabilitatea de a transmite prin educație competențe cheie, însă mulți elevi părăsesc școala fără a stăpâni competențele necesare integrării în societate. România se situează printre ultimele țări din Uniunea Europeană la evaluările PISA, fapt care semnalează probleme majore în calitatea educației, absolvenți cu un nivel deficitar al competențelor, abandon școlar mare și analfabetism funcțional crescut. Calitatea scăzută a actului educațional este menționată printre vulnerabilitățile de țară, în timp ce rolul esențial al educației pentru dezvoltarea durabilă și securitatea națională este de asemenea evidențiat în documentele strategice ale României, se menționează în documentul intitulat Audit al performanței, răspunsul educațional la cerințele pieței muncii. Afacerile cumulate ale producătorilor de medicamente au ajuns la un nivel record de aproape 7,3 miliarde de lei în 2025, în timp ce profiturile au scăzut față de nivelul record din 2024. Peste 330 de firme figurează în producția de medicamente, dintre care 294 în funcțiune, restul reprezentând firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență, faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs. Pentru anul 2025 au depus bilanțul 144 de firme până la jumătatea lunii august 2026, care au raportat o cifră de afaceri cumulată record de 7,28 miliarde de lei, un sold al profitului net de 1,34 miliarde de lei și 9.897 de angajați. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian explică într-o postare pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre imaginea haosului din educație proiectată în spațiul public că într-un sistem atât de complex există multe probleme care trebuie rezolvate, dar nu haos. Mihai Dimian amintește că în astfel de sisteme complexe există și celebrul efect al fluturelui în care chiar și o bătaie de aripi poate avea în anumite condiții efecte enorme. Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex cu multe probleme care trebuie rezolvate, iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla, mai spune ministrul educației. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice, cu un volum al lucrărilor de construcții în creștere cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport de specialitate, acest ritm fiind susținut în mare parte de investițiile publice. Pentru a doua parte a anului însă ar putea să fie afectată semnificativ o serie de riscuri mai mari, de la costurile mai ridicate până la incertitudinile politice sau cele legate de atragerea fondurilor europene. Una dintre cele mai mari provocări va fi continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, avertizează specialiștii. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice și rămâne unul dintre puținele sectoare care continuă să susțină creșterea economiei. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Românii care au renunțat definitiv la domiciliul din țară au fost în 2025 în cel mai mare număr din ultimii 35 de ani. Cei mai mulți sunt tineri și pleacă în străinătate pentru salarii și locuri de muncă mai bune. În paralel, se întâmplă un alt fenomen. Numărul celor care se întorc definitiv în țară a scăzut vertiginos, iar banii sunt doar unul dintre motive. Numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Pe de altă parte, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Creșterea din ultimii ani este cu atât mai vizibilă cu cât plecările definitive coborâseră puternic după începutul anilor 90. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor a ajustat schema de ajutor de stat acordat transportatorilor pentru motorină, astfel încât aceasta să fie corelată cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei introdus prin lege, a anunțat instituția. Proiectul privind ajustarea schemei a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Potrivit Ministerului Finanțelor, transportatorii pot beneficia în continuare de ambele forme de sprijin, respectiv reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii piețe și restituirea unei părți din acciza acordată sectorului de transport. Prin această intervenție, Ministerul Finanțelor urmărește să atenueze efectele volatilității pieței produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esențial în funcționarea economiei și în asigurarea mobilității bunurilor și serviciilor la nivel național și european, a declarat Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Valoarea restituirii de accize este corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel național. Cele mai mari șanse de angajare sunt doar în anumite domenii. Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta, din ianuarie și până în septembrie, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Explicația stă în faptul că a crescut numărul mediu de aplicări pe candidat, dar și în creșterea numărului de candidați noi din platformă. Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile. Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%. Dacă se raportează cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, există o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă în care media depășește 90 de aplicări pe job. În această categorie se încadrează domeniile care recrutează masiv candidați entry-level și care au poziții deschise la nivel național. Retail este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări pe job, urmează IT și Telecom cu 89,1 aplicări pe job, Advertising, Marketing și Public Relation cu 79,1 aplicări pe job sau Pharma cu 69,5 aplicări pe job. Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare. Este vorba despre arte și entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată în retail și asigurări, producție, industrie alimentară, transport și logistică sau construcții. Afișajul publicitar ilegal ar putea aduce amenzi și beneficiarilor reclamelor, nu doar celor care amplasează afișele. Un proiect legislativ depus recent la Senat propune ca beneficiarii reclamelor amplasate ilegal să poată fi amendați în anumite condiții cu până la 20.000 de lei. Concret, proiectul înregistrat la Senat propune modificarea legii privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, astfel încât în anumite condiții să poată fi sancționat nu doar cel care amplasează efectiv afișele în locuri nepermise, ci și beneficiarul publicității. Proiectul definește beneficiarul publicității drept persoana fizică sau juridică identificată, oricare poate fi identificată din conținutul materialului publicitar ca titular al produsului, serviciului, activității, evenimentului, cauzei, imaginii, mărcii, denumirii sau mesajului promovat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la 1322 de operatori economici la nivel național în perioada 31 august-4 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisarii ANPC au mai acordat 411 avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 97.000 de lei, temporar produse în valoare de peste 1,4 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise, preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a ajuns la 2,5 milioane de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea acestuia, dar în România există încă 7,5 milioane de locuințe neasigurate, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM. În momentul de față există 2.500.000 de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea pulului de asigurare. Este într-adevăr o bornă importantă, dar nu este ceea ce ne dorim, pentru că mai avem încă 7.500.000 de locuințe încă neasigurate. Desigur, fiecare locuință care ar putea fi asigurată în plus ar reprezenta o familie care ar putea avea o șansă la un alt început, a declarat Nicoleta Radu. Ea a subliniat că anul viitor se vor comemora 50 de ani de la cutremurul din 1977 și în acest context ar trebui să ne întrebăm dacă România este mai bine pregătită pentru a face față unui asemenea eveniment. Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a acoperi cheltuielile de bază, în timp ce încrederea în Banca Națională a României a scăzut de la 4,1 la 3,8 pe o scală de la 1 la 7, arată un studiu de specialitate. Din cercetarea Consumer Sentiment România, realizată de MKOR, pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. 25% au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23 de puncte procentuale au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. În același timp, contractarea unui credit rămâne stabilă de 3 ani între 10% și 12% dintre respondenți la fiecare etapă de analiză, iar pe de altă parte, încrederea în BNR a scăzut. Datele incluse în studiu sunt extrase din cercetarea Consumer Sentiment România, serie trimestrul 3 din 2023, trimestrul 2 din 2026, realizată pe un eșantion de 2486 de respondenți pe trimestru prin metoda online prin panelul MKOR. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca și celelalte. El mai spune că cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și au depășit 40 de miliarde. Alexandru Nazare mai arată că dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, aceste cheltuieli vor crește și mai mult. Ministrul interimar de finanțe anunță pregătiri pentru următorul test de rating Standard & Poor's. Rezultatele clare, comunicate continuu și transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investițiile și responsabilitatea sunt cheia credibilității României. Nu sunt făcute toate aceste eforturi doar pentru menținerea ratingului de țară. Sunt făcute pentru a nu lăsa o țară îndatorată generațiilor următoare și pentru a ridica nivelul ambițiilor economice ale României, spune ministrul într-un mesaj pe Facebook. El menționează că deficitul față de aceeași perioadă anului trecut scade cu peste 28 de miliarde de lei. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Apare o schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri. Banca Națională a României și guvernul sunt de acord. Toate băncile vor fi obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate și nu prestabilite. Atât BNR cât și guvernul sunt de acord cu măsura propusă ca posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Inițiatorii arată că în prezent numeroase automate bancare de retragere de numerar, respectiv ATM-uri, permit utilizatorilor cardurilor emitente de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Peste jumătate din populația Uniunii Europene este supraponderală. România se numără printre țările cu cele mai mici rate ale obezității. În 2025, mai mult de jumătate din populația adultă a Uniunii Europene era supraponderală, respectiv 51,7% potrivit datelor Eurostat. Eurostat definește obezitatea drept un indice de masă corporală egal cu 30 sau peste această valoare, iar preobezitatea este definită drept un indice de masă corporală cuprins între 25 și 30. Cele mai ridicate rate de obezitate au fost înregistrate în Malta, unde peste un sfert din populație era obeză, urmată de Letonia și Finlanda. Cele mai scăzute rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, Grecia și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a început verificarea cererii de plată numărul 5 depusă de România prin PNRR și cere clarificări și pentru aproximativ jumătate dintre cele 75 de ținte și jaloane. Peste 2 miliarde de euro sunt sub semnul întrebării. Oficialii de la Bruxelles au solicitat informații suplimentare despre investiții din domeniul educației și modul în care este analizat impactul noilor reguli asupra firmelor mici și mijlocii. Comisia Europeană a transmis guvernului o scrisoare de observații. Sunt întrebări și solicitări de clarificări referitoare la jumătate dintre țintele și jaloanele din cererea de plată numărul 5 depusă la jumătatea lunii trecute. Cererea are o valoare totală de 2 miliarde de euro, sunt 75 de ținte și jaloane. Cea mai mare parte sunt bani gratis, respectiv 1,6 miliarde de euro. Comisia Europeană spune că banii vor putea fi plătiți doar după ce România trimite rapid toate informațiile și documentele cerute pentru verificarea proiectelor, se arată într-o notă din ședința de guvern. Termenul limită este unul scurt, și anume data de 9 septembrie. Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că intenționează să schimbe procedura de atragere a răspunderii solidare. Noua variantă aducă în reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Printre noutăți se află analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, potrivit unui proiect de ordin al președintelui ANAF privind noua procedură de atragere a răspunderii solidare publicată în transparența decizională pe site-ul instituției. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datorii fiscale restante. Noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, arată ANAF într-un comunicat. Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde împreună cu debitorul pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia. Tot mai mulți români preferă vacanțele în septembrie, când tarifele sunt mai mici, iar temperaturile încă prietenoase. În septembrie, cererea pentru vacanțe a crescut cu 12% față de anul trecut și nu este vorba despre city break-uri în care se alergă de la un obiectiv la altul. 79% dintre vacanțele rezervate pentru septembrie sunt la mare. Destinația numărul 1 este Antalya. Turcia adună 35% din totalul rezervărilor pentru septembrie, urmează Grecia și Egipt. În septembrie, prețurile sunt mai mici. Un sejur de 7 nopți, inclusiv în Antalya, pornește de la 392 de euro de persoană. În preț sunt incluse cazarea, zborul direct, taxele de aeroport și transferurile. În Creta, pachetul începe de la 452 de euro de persoană. Septembrie este preferat pentru vacanțe, în special de turiștii peste 45 de ani, care nu au copii acasă. Septembrie vine cu mai puțină aglomerație, temperaturi încă bune și prețuri mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a efectuat în luna august plăți de peste 1 miliard de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, rata de absorpție a fondurilor PNRR aferente ministerului fiind de 91%. Fondurile sunt destinate în principal digitalizării unităților sanitare publice, modernizării infrastructurii medicale și dezvoltării serviciilor de sănătate, contribuind la creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale pentru pacienți. Numai în perioada 31 august 4 septembrie au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551 de lei către spitale și institute medicale din întreaga țară. Potrivit unei propuneri de modificare a codului rutier, cei care vor staționa fără drept pe locurile destinate încărcării mașinilor electrice vor risca amenzi de peste 1.000 de lei. În cazul în care parchează mașina pe locurile destinate încărcării vehiculelor electrice, iar aceasta are fie motor cu combustie internă, fie nu se încarcă activ, șoferii vor risca amenzi de peste 1.000 de lei, după cum stabilește un proiect legislativ trecut tacit de Senat. Potrivit proiectului de lege care merge acum pentru dezbatere și votul decisiv la Camera Deputaților, codul rutier este completat în primul rând cu o serie de definiții. Astfel, se introduce definiția locului destinat încărcării vehiculelor electrice, care este spațiul special amenajat și semnalizat corespunzător, destinat exclusiv staționării vehiculelor electrice pe durata procesului efectiv de încărcare la o stație autorizată, dar și definiția vehiculului electric, care este autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puțin un dispozitiv electric non-periferic, drept convertor de energie, cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern. România a înregistrat cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din întreaga Uniune Europeană. Consumul a scăzut cu 5,7% într-un an. Vânzările cu amănuntul au crescut în zona euro și în Uniunea Europeană în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, însă România a avut cea mai puternică scădere a vânzărilor din blocul comunitar în ritm anual, arată datele Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, scăderile vânzărilor cu amănuntul în ritm anual au fost înregistrate în România de -5,7%, Germania de -2,5%, Italia de -1% și Spania de -0,7%. Țările membre cu cele mai importante creștere ale vânzărilor cu amănuntul au fost Letonia, Cipru, Luxemburg, Slovenia, Croația, Ungaria, Malta și Belgia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană solicită clarificări României privind așa-numitul amendament Fris din legea integrității într-o corespondență la nivel tehnic între Bruxelles și București. Chiar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că subiectul este în atenția ei. Cazul primarului Dominic Fris, care își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în urma adoptării jalonului integrității, dezvină delegația europarlamentarilor români din Parlamentul European. PSD acuză USR de trădare națională. În replică, USR avertizează că legea ANI încalcă dreptul european care nu permite retroactivitatea unei legi. Președinta Comisiei Europene transmite că analizează cu maximă atenție problemele reclamate la amendamentul Fritz din legea integrității și spune că are la îndemână toate instrumentele să aplice sancțiuni financiare României și să blocheze ultima cerere de plată dacă prevederea încalcă valorile europene și statul de drept. În cazul în care Comisia va ajunge la concluzia că articolul 10 din proiectul de lege duce la un impediment evident în aplicarea legislației Uniunii Europene, Comisia va fi nevoită să aibă în vedere consecințele care se impun în privința cererii de plată. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat instrumentele pentru realizarea autoevaluării maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică aferente rețelelor și sistemelor informatice utilizate de entitățile esențiale și importante. Instituția anunță publicarea monitorului oficial, partea 1 a ordinului directorului DNSC, care conține măsurile de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică și metodologia de autoevaluare a nivelului de maturitate. Instrumentele de autoevaluare a maturității măsurilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică ce sunt corespunzătoare fiecărui nivel de asigurare au fost actualizate și sunt disponibile pe website-ul DNSC. Locuințele din România par ieftine dacă sunt comparate cu cele din centrul orașului Zurich. Pentru românul care intră însă într-o bancă și solicită un credit, cumpărarea unui apartament poate rămâne la fel de dificilă. Un apartament de 80 de metri pătrați costă aproximativ 1,83 de milioane de euro în centrul orașului Zurich, 1,38 de milioane de euro la Londra și puțin peste jumătate de milion de euro la Paris, potrivit unui raport realizat de Deutsche Bank. În București, o locuință cu aceeași suprafață ar costa aproximativ 184.000 de euro dacă se ia drept reper prețul mediu solicitat în anunțurile de vânzare din iulie de 2.302 euro pe metru pătrat. Comparația este însă orientativă. Datele Deutsche Bank se referă la apartamentele din centrul orașelor, în timp ce media pentru București include ofertele din toate zonele capitalei. Diferența dintre orașe pare uriașă, dar locuințele nu se cumpără cu statistici europene, ci cu veniturile obținute în fiecare țară. Prețul locuinței este doar o parte a facturii. În raportul de luat, România avea o dobândă ipotecară medie de 6,89%, a treia cea mai ridicată dintre țările analizate după Ungaria și Polonia. Media europeană era de 4,36%. Costul creditului face astfel ca diferența aparent avantajoasă dintre prețurile din România și cele din marile capitale occidentale să fie resimțită mult mai puțin de cumpărătorul român. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a amendat 6 benzinării care au scumpit carburanții de mai multe ori pe zi. ANPC a aplicat sancțiunile pentru nerespectarea legii care prevede creșterea prețurilor o singură dată pe zi înainte de ora 12. Este doar una dintre neregulile descoperite de inspectori în timpul controlelor din ultima perioadă. În aceste cazuri au fost date amenzi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. Și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței verifică adăuzurile comerciale cât timp se va aplica mecanismul de acciză dinamică. Legea stipulează foarte clar că operatorii economici din domeniul distribuției de carburanți au dreptul să majoreze, să efectueze o creștere pozitivă a prețurilor doar o singură dată pe zi până la ora 12. Din păcate, multe stații de carburanți nu au înțeles acest lucru. Această scădere de acciză vine pentru a sprijini populația pentru a accede la un combustibil mai ieftin și nu pentru a crește adăuzurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Până pe 15 septembrie rămâne în vigoare o acciză redusă cu 25% pentru motorina standard. Competențele dobândite de elevi în învățământul liceal sunt insuficient corelate cu nevoile reale ale angajatorilor, în condițiile în care politicile curriculare sunt elaborate și actualizate fără o integrare sistematică a cerințelor pieței muncii, relevă un audit al Curții de Conturi. Învățământul preuniversitar obligatoriu din România are responsabilitatea de a transmite prin educație competențe cheie, însă mulți elevi părăsesc școala fără a stăpâni competențele necesare integrării în societate. România se situează printre ultimele țări din Uniunea Europeană la evaluările PISA, fapt care semnalează probleme majore în calitatea educației, absolvenți cu un nivel deficitar al competențelor, abandon școlar mare și analfabetism funcțional crescut. Calitatea scăzută a actului educațional este menționată printre vulnerabilitățile de țară, în timp ce rolul esențial al educației pentru dezvoltarea durabilă și securitatea națională este de asemenea evidențiat în documentele strategice ale României, se menționează în documentul intitulat Audit al performanței, răspunsul educațional la cerințele pieței muncii. Afacerile cumulate ale producătorilor de medicamente au ajuns la un nivel record de aproape 7,3 miliarde de lei în 2025, în timp ce profiturile au scăzut față de nivelul record din 2024. Peste 330 de firme figurează în producția de medicamente, dintre care 294 în funcțiune, restul reprezentând firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență, faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs. Pentru anul 2025 au depus bilanțul 144 de firme până la jumătatea lunii august 2026, care au raportat o cifră de afaceri cumulată record de 7,28 miliarde de lei, un sold al profitului net de 1,34 miliarde de lei și 9.897 de angajați. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian explică într-o postare pe pagina sa de Facebook în care vorbește despre imaginea haosului din educație proiectată în spațiul public că într-un sistem atât de complex există multe probleme care trebuie rezolvate, dar nu haos. Mihai Dimian amintește că în astfel de sisteme complexe există și celebrul efect al fluturelui în care chiar și o bătaie de aripi poate avea în anumite condiții efecte enorme. Totuși, nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi. Nu avem haos în educație. Avem un sistem complex cu multe probleme care trebuie rezolvate, iar dacă vom ajunge vreodată la haos, sper să avem suficientă înțelepciune pentru a-l controla, mai spune ministrul educației. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice, cu un volum al lucrărilor de construcții în creștere cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport de specialitate, acest ritm fiind susținut în mare parte de investițiile publice. Pentru a doua parte a anului însă ar putea să fie afectată semnificativ o serie de riscuri mai mari, de la costurile mai ridicate până la incertitudinile politice sau cele legate de atragerea fondurilor europene. Una dintre cele mai mari provocări va fi continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, avertizează specialiștii. Piața construcțiilor din România se menține aproape de maxime istorice și rămâne unul dintre puținele sectoare care continuă să susțină creșterea economiei. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu aproximativ 12% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Românii care au renunțat definitiv la domiciliul din țară au fost în 2025 în cel mai mare număr din ultimii 35 de ani. Cei mai mulți sunt tineri și pleacă în străinătate pentru salarii și locuri de muncă mai bune. În paralel, se întâmplă un alt fenomen. Numărul celor care se întorc definitiv în țară a scăzut vertiginos, iar banii sunt doar unul dintre motive. Numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Pe de altă parte, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Creșterea din ultimii ani este cu atât mai vizibilă cu cât plecările definitive coborâseră puternic după începutul anilor 90. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat.